yo venya roana vakya che yo lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo ya daisa tore ke se ona sa tore ke se ona kai

yovenya roana vakya che yo lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo ya dai sotore che se una sotore che se una kai

0: loi loi loi la.
1: Yo hay cade ne ya moista se ne la loi loi le le loi loi loi la
0: la loi loi la le loi loi loi la
1: la loi loi la le loi loi loi la.

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Naskaita tuotta resta jora resta pere mare ho tele ko ye jo lo lo lo ko lo lo lo lo na rekka musta na dai läska nahko.